Mens du var med snuder og set, du kunne største, du jo sene sand. Hvis man er sjovet, kan det alles du.